0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Værsgo, det er du sit tip i P4 Play, det er du sikkert også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at lave Rodrigo.